0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зустрічаючись із військовими капеланами Португалії, папа Лев XIV назвав шляхетною місію захищати суверенітет країни та дбати про безпеку її громадян. Приймаючи асоціацію, яка 45 років в Іспанії допомагає сім'ям, в яких є особи із розумовими вадами розвитку, святіший отець наголосив на важливості розпізнавати в погляді вразливих людей погляд Христа. Папа Лев XIV через державного секретаря Святого Престолу привітав учасників синоду, вальденців і методистів Італії. Під час недільної зустрічі з паломниками святіший отець звернув увагу на деякі трагічні ситуації в Африці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петра і отець Васильянин Тимотей Коцур. Дорогі браття та сестри, у своїх молитвах я часто згадую Демократичну Республіку Конго, зокрема у зв'язку з поширенням епідемії Еболи, яка, на жаль, призводить до багатьох жертв, сказав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 23 серпня. Звертаючись до паломників і римлян, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, святіший отець закликав до відповіді з боку міжнародної спільноти, яка залучатиме місцеві громади, дбаючи про профілактику, щоб рятувати численні людські життя. Він також висловив підтримку населенню Центральноафриканської республіки, де внаслідок аварії в золотій копальні на заході країни загинуло щонайменше 100 людей. Нехай же Господь прийме тих, хто втратив життя, та підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб гарантувати безпеку та легальність копалень, побажав Лев XIV. Насамкінець папа згадав про 10-ту річницю землетрусу, який 2016 року спричинив руйнування центральній Італії. Молюся за загиблих і за їхні родини, а також за всі громади, які постраждали. Нехай же віра та солідарність і надалі підтримують відбудову, побажав святіший отець.
1: Для добра всього корпусу Збройних сил і сил безпеки та їхніх родин. З таким наміром, за словами Лева XIV, 60 років тому у Португалії був створений спеціальний вікаріат, який у 1981 році став військовим ординаріатом, а 25 років тому отримав свого першого єпископа. Про це папа згадав, приймаючи у понеділок, 24 серпня, делегацію цього ординаріату, що з нагоди цих річниць здійснила паломництво до Риму. Для тих, хто вірить у Христа, паломництво до цього міста є унікальною нагодою для духовного оновлення, визнання центральної ролі Бога у власному житті та зміцнення віри через молитву біля гробу апостола Петра, сказав він. Як зазначив наступник святого Петра, промовляючи до паломників, кожному з них довірена шляхетна місія – захищати суверенітет країни та правову державу, дбаючи про безпеку своїх співгромадян і захищаючи їх від несправедливості. Він вказав їм, наприклад, сотника з Капернаума, який наблизився до Ісуса із проханням про оздоровлення слуги. Він добре знав цінності, якими ви керуєтеся у житті – слухняність, дисципліна, самопожертва, вірність, товариськість, відданість, відповідальність і мужність. Водночас цей військовий відчував потребу в Бозі. Він знав, що людина не є самодостатньою, а прагне чогось більшого, чогось, що виходить за межі її самої, сказав Лев XIV. Святіший отець нагадав, що сотник, звертаючись до Ісуса, каже йому, що не почувається гідним, щоб той увійшов до його дому, що вистачить Христового слова, щоб слуга одужав. «Бо і я, хоч підлеглий, маю під собою солдатів», – говорить він. «І коли кажу комусь «зроби», він робить». У цій поведінці можна побачити, наскільки важливою для сотника була ієрархія і як цей аспект його щоденного життя привів його до тлумачення стосунків з Ісусом із Назарету, якого він визнає своїм паном, своїм Богом. Зазначив папа, звертаючи увагу на те, як цей військовий, свідомий своєї влади, перед Божим Сином виявив силу віри та мужність покори. Бо яку б посаду не займала людина, якою би владою не була наділена, вона завжди залишається голодною нескінченного і спраглою вічності, які доступні нам в особі Ісуса Христа. Звертаючись до військових капеланів, папа наголосив, що церква ввіряє їм духовне зростання військовослужбовців та правоохоронців їхньої країни. Він заохотив бути гостинними щодо них, вислуховувати їх і просвічувати мудрістю Божого Слова. Залишайтеся поруч із ними, діючи в ім'я Христа в уділенні таїнств. Супроводжуйте кожного з них, не забуваючи про їхні родини. Із цього вашого особливого служіння пожинатимуться плоди особистого зростання у практикуванні християнського життя та зміцнення командного духу, збройних сил і органів безпеки, яким ви служите. Заохотив Лев XIV, дякуючи їм за ту близькість, з якою вони, як добрі пастирі, виконують це особливе та вимогливе служіння для добра своєї країни. Ваше свідчення любові до церкви та до країни є бальзамом, що втішає та дарує надію, підсумував він.
0: Дякуємо Богові за натхнення, яке отримав отець Марселіно Касас Пуенте, який понад 4 десятиліття тому втілив у життя те, що тоді здавалося мрією, а сьогодні ми бачимо як реальність, щоб кожна сім'я, в якій живе людина з вадами розумового розвитку, не залишалася без допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 24 серпня в Апостольському палаці у Ватикані свідчення про сповнення цієї мрії представників Іспанської федерації Марсодетто, яка у 80-х роках минулого століття була заснована в Толедо. В часи, коли ресурсів було обмаль, цей священик зумів заглянути далі за обмеження, зумів розкрити потенціали людей з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, а також підтримав своїм проєктом їхні родини. Сьогодні ця організація надає допомогу понад 2700 особам. З нагоди 45-річчя від заснування представники здійснили паломництво до Риму та мали окрему аудієнцію зі Святішим Отцем. Висловлюючи свою радість з приводу зустрічі, Лев XIV запевнив у своєму благословенні за здійснену працю. Безсумнівно, це важке завдання. З великою кількістю прихованої роботи, яку ніхто не бачить і яку може винагородити лише Бог, і в якій дуже втішно відкривати в обличчі кожної людини самого Ісуса Христа, сказав він, додавши, що саме завдяки зустрічі з його поглядом можна змінитися, можна зростати, як це сталося з Марсодето, підтримуючи такі цінності, як солідарність, захист людської гідності та повна інклюзія. Все це дозволило налагодити тісний контакт з людьми з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, залучивши, як підкреслює папа, також численну представницьку групу від інституцій. Уміння розпізнати в житті найслабших і найуразливіших людей погляд Христа – це те, що допомагає нам зростати, як людяне і християнське суспільство, додав Лев XIV. Перш ніж вірити присутніх, під заступництво Пресвятої Богородиці, єпископ Риму нагадав, що любов до ближніх, милосердя зміцнюють віру. Сьогодні ця федерація може пишатися тим, що досягає так багато людей, втілюючи те, про що я мав нагоду нагадати під час мого нещодавнього візиту в Іспанію. Любов Христа спонукає нас виходити до братів і сестер, а милосердя та дбайливість, з якими ми відповідаємо на ці спонуки, є доказом нашої віри, сказав папа Лев XIV.
1: Лев XIV склав доброзичливі побажання синоду методистських та вальденських церков Італії, який відбувається у Торре Пеліче, що в регіоні П'ємонт на півночі країни. У посланні, яке державний секретар Святого Престолу надіслав від імені папи єпископу Деріо Оліверо, що в італійському єпископаті очолює комісію з питань екуменізму, згадується тема штучного інтелекту, яка була в центрі роздумів у день, що передував роботі синоду. Перед обличчям цифрової революції, йдеться у посланні, яка, здається, натякає на подолання людського, Святіший Отець закликає зважати на те, що християни покликані разом свідчити свободу людей, створених на образ і подобу Божу. Покликаючись на уривок з енцикліки «Magnifica Humanitas», в телеграмі підкреслюється, що необхідно розвивати техніку, не пригнічуючи серце. Із цим побажанням папа молиться про дари Святого Духа та Господнє благословення для синоду. Синод Союзу методистських і вальденських церков Італії триватиме з 22 по 26 серпня цього року. Асамблея має обговорити затверджений порядок денний і перспективи на майбутнє. Під час роботи будуть розглянуті численні питання – мир, соціальна справедливість, екуменізм, права людини – захист найвразливіших верств населення, сталий розвиток та виклики, що стоять перед християнським свідченням у сучасному контексті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Через 35 років після відновлення незалежності, яке принесло українському народу справжню релігійну свободу, що відчувається на практиці, країна досі стикається із трагічним випробуванням війни. Пропонуємо вашій увазі розмову із Преосвященним Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Він описує руйнівну реальність та надзвичайно високу ціну, яку люди змушені платити за захист своєї батьківщини. Поділяючи застереження святого Івана Павла II про війну як велике горе, єпископ водночас підкреслює надзвичайний і тривалий ланцюг солідарності та матеріальної і духовної підтримки, що надходить з усіх куточків світу. Ваше Преосвященство, 35 років незалежності – це багато чи мало?
2: Кажучи, в історичних масштабах це не так багато, 35 років, але для нас тут в Україні, якщо ми згадаємо, що ми пережили цих 35 років, це дуже багато на такий відрізок часу. Це і кризис економічний, який був в 90-х роках, потім праця над відродженням економіки. З 14-го року фактично ми знаходимося в стані війни, а з 22-го року повномасштабної війни. Тому це і багато. Хоча в історичних масштабах, напевно, не такий великий відрізок часу.
1: Яке значення для духовного життя українців мало відновлення незалежності?
2: Ми живемо в незалежній державі і маємо свободу сумління не на папері, а в дійсності. Тобто кожна людина може сповідувати і проповідувати свою віру. Звичайно, що це там різні. Так як в кожній країні можуть бути бюрократичні питання, але свобода совісті гарантована Конституцією України, і вона гарантована не лише як така декларація, а в дійсності вона існує. І це такий дуже для нас досвід унікальний, тому що перед цим був Радянський Союз, який теж якби гарантував, там в Конституції було записано право свободи, але фактично переслідувалася церква, переслідувалася релігія з ідеологічних міркувань. В різні періоди ці переслідування були криваві чи не криваві. Люди йшли до в'язниці або навіть вмирали за віру, або попросту не могли робити кар'єру, так не могли бути вчителями чи лікарями. Але це був час переслідування. До цього царський час це теж був це переслідування католицької церкви. І взагалі всіх церков, тому що навіть православна церква, яка була державною церквою в цараті, вона страждала від того, що держава її так міцно обійняла, вона теж обнімала, вона не могла теж робити те, що повинні робити віруючі. Ось і тому це такий унікальний досвід в нашій країні теж. 35 років незалежності, 35 років свободи совісті. В цей час перед церквою зовсім інші виклики, інші. Ми маємо проблеми, але слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
1: Ви згадували про часи переслідувань за віру. Сьогодні можна почути таку думку, що от тоді, за часів переслідувань, люди мали сильну віру і страждали навіть за неї. А зараз і храми відкриті, і можеш свідчити про свою віру, а здається, що віра слабша. Чи ви згідні з цим твердженням?
2: Просто життя змінилося. Колись в часі переслідування, так люди боялися там іти хрестити дитину. Тому що це може бути там на роботі, можуть викликати щось там казати їм, і якісь неприємності може бути мати. Так тепер дійсно ніхто не забороняє, тільки що люди, наприклад, можуть все своє життя присвятити кар'єрі чи збагаченню, не мати часу ні на інших людей, ні там на віру і так далі. І різні такі речі, які вони не вважають важливими для себе. Це так само, наприклад, я працював в семінарії, то в Радянському Союзі там держава робила відбір кандидатів до семінарії, тому що слабенькі, якісь там з невеликою мотивацією, чи там, не знаю, не тверді. Вони відсіювалися по дорозі, вона навіть в семінарії не попадала, тому що вже тоді було багато перешкод, що там, якщо хтось взнавав, що юнак хоче йти до семінарії. Коли він служив в армії чи там в учбовому закладі, могли вже тоді мати якісь бесіди там і так далі, що от туди йдеш, бо це Ну і трудно було поступити, деякі там хлопці по 10 років поступали в семінарію. Натомість зараз немає ніяких перешкод до цього. Але ми бачимо, що бажаючих семінарію йти дуже мало, якщо вони взагалі є. Ну це зовсім інша, якби, ситуація.
1: Ви берете участь у похоронних урочистостях наших захисників. Це люди, які за нашу свободу віддають найцінніше – своє життя.
2: Україна повинна себе захищати, захистити, тому що на нас напали. Я не знаю, скільки багато тих, які йдуть і стають на захист батьківщини, вони розуміють це, власне, в такому ключі, що це ми віддаємо своє життя, так, бо вони хочуть жити, і вони надіються вижити теж. Але вони, як військові, роблять свою працю, яка є теж небезпечна. Так як це буває, що захисники теж гинуть, вмирають від ворожих куль, осколків і так далі. Наші люди, вони змушені йти на фронт, захищати свою державу. Бо це є цінність. Це є цінність наша спільна, така велика. Може, якщо взяти щось менше, це наш спільний дім, це наша спільна хата. І коли ворог лізе там через вікна і ламає двері, то кожен буде захищати свою сім'ю, своїх рідних. Ну, а тут це наше спільне таке, спільний дім, спільне об'єднання нас, українців. Українці стали на захист своєї батьківщини. Ну і дійсно, плата це є велика, але загроза теж є велика. Ворог не прийшов просто там накинути якусь свою політичну систему, там зробити якісь вибори. Він прийшов вбивати, він прийшов знищувати.
1: Що цей час війни в Україні відкрив особисто для вас?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід. Мої якісь уявлення про війну, які були там на основі прочитаних книжок, чи фільмів, чи там з новин, чи там з телебачення, де я бачу, де там війни йдуть. Я ніколи собі не міг уявити, що війна, власне, такою. І хочу сказати те, що це мене теж навчило погодитися зі святим Іоанном Павлом ІІ, що війна – це є велике горе і велика біда, і треба намагатись уникати війни. Бо мир – це величезний дар. Молитва за мир має величезну цінність. Мир – це велика цінність. Це пізнається, коли цього миру немає. Є війна, коли є загроза для всіх, для малих, старих, немічних і сильних. Всі якби є під цією загрозою. І тоді розумієш, наскільки мир – це є цінний дар для народу, для країни. Потім ще великий досвід – це надзвичайна солідарність багатьох людей з різних куточків землі з нами, да, з українським народом. Причому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примус, такий поклик серця людей. Це придає великі сили теж і надію. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
1: Це була розмова із єпископом Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зустрічаючись із військовими капеланами Португалії, папа Лев XIV назвав шляхетною місію захищати суверенітет країни та дбати про безпеку її громадян. Приймаючи асоціацію, яка 45 років в Іспанії допомагає сім'ям, в яких є особи із розумовими вадами розвитку, святіший отець наголосив на важливості розпізнавати в погляді вразливих людей погляд Христа. Папа Лев XIV через державного секретаря Святого Престолу привітав учасників синоду, вальденців і методистів Італії. Під час недільної зустрічі з паломниками святіший отець звернув увагу на деякі трагічні ситуації в Африці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур. Дорогі браття та сестри, у своїх молитвах я часто згадую Демократичну Республіку Конго, зокрема у зв'язку з поширенням епідемії Еболи, яка, на жаль, призводить до багатьох жертв, сказав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 23 серпня. Звертаючись до паломників і римлян, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, святіший отець закликав до відповіді з боку міжнародної спільноти, яка залучатиме місцеві громади, дбаючи про профілактику, щоб рятувати численні людські життя. Він також висловив підтримку населенню Центральноафриканської республіки, де внаслідок аварії в золотій копальні на заході країни загинуло щонайменше 100 людей. Нехай же Господь прийме тих, хто втратив життя, та підтримає зусилля, спрямовані на те, щоб гарантувати безпеку та легальність копалень, побажав Лев XIV. На сам кінець папа згадав про 10-ту річницю землетрусу, який 2016 року спричинив руйнування центральній Італії. Молюся за загиблих і за їхні родини, а також за всі громади, які постраждали. Нехай же віра та солідарність і надалі підтримують відбудову, побажав святіший отець.
1: Для добра всього корпусу Збройних сил і сил безпеки та їхніх родин. З таким наміром, за словами Лева XIV, 60 років тому у Португалії був створений спеціальний вікаріат, який у 1981 році став військовим ординаріатом, а 25 років тому отримав свого першого єпископа. Про це папа згадав, приймаючи у понеділок, 24 серпня, делегацію цього ординаріату, що з нагоди цих річниць здійснила паломництво до Риму. Для тих, хто вірить у Христа, паломництво до цього міста є унікальною нагодою для духовного оновлення, визнання центральної ролі Бога у власному житті та зміцнення віри через молитву біля гробу апостола Петра, сказав він. Як зазначив наступник святого Петра, промовляючи до паломників, кожному з них довірена шляхетна місія захищати суверенітет країни та правову державу, дбаючи про безпеку своїх співгромадян і захищаючи їх від несправедливості. Він вказав їм, наприклад, сотника з Капернаума, який наблизився до Ісуса із проханням про оздоровлення слуги. Він добре знав цінності, якими ви керуєтеся у житті – слухняність, дисципліна, самопожертва, вірність, товариськість, відданість, відповідальність і мужність. Водночас цей військовий відчував потребу в Бозі. Він знав, що людина не є самодостатньою, а прагне чогось більшого, чогось, що виходить за межі її самої, сказав Лев XIV. Святіший Отець нагадав, що сотник, звертаючись до Ісуса, каже йому, що не почувається гідним, щоб той увійшов до його дому, що вистачить Христового слова, щоб слуга одужав. Бо і я, хоч підлеглий, маю під собою солдатів, говорить він. І коли кажу комусь «зроби», він робить. У цій поведінці можна побачити, наскільки важливою для сотника була ієрархія і як цей аспект його щоденного життя привів його до тлумачення стосунків з Ісусом із Назарету, якого він визнає своїм паном, своїм Богом. Зазначив папа, звертаючи увагу на те, як цей військовий, свідомий своєї влади, перед Божим Сином виявив силу віри та мужність покори. Бо яку б посаду не займала людина, якою би владою не була наділена, вона завжди залишається голодною нескінченного і спраглою вічності, які доступні нам в особі Ісуса Христа. Звертаючись до військових капеланів, Папа наголосив, що церква ввіряє їм духовне зростання військовослужбовців та правоохоронців їхньої країни. Він заохотив бути гостинними щодо них, вислуховувати їх і просвічувати мудрістю Божого Слова. Залишайтеся поруч із ними, діючи в ім'я Христа в уділенні таїнств. Супроводжуйте кожного з них, не забуваючи про їхні родини. Із цього вашого особливого служіння пожинатимуться плоди особистого зростання у практикуванні християнського життя та зміцнення командного духу, збройних сил і органів безпеки, яким ви служите. Заохотив Лев XIV, дякуючи їм за ту близькість, з якою вони, як добрі пастирі, виконують це особливе та вимогливе служіння для добра своєї країни. Ваше свідчення любові до церкви та до країни є бальзамом, що втішає та дарує надію, підсумував він.
0: Дякуємо Богові за натхнення, яке отримав отець Марселіно Касас Пуенте, який понад 4 десятиліття тому втілив у життя те, що тоді здавалося мрією, а сьогодні ми бачимо як реальність, щоб кожна сім'я, в якій живе людина з вадами розумового розвитку, не залишалася без допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 24 серпня в Апостольському палаці у Ватикані свідчення про сповнення цієї мрії представників Іспанської федерації Марсодето, яка у 80-х роках минулого століття була заснована в Толедо. В часи, коли ресурсів було обмаль, цей священник зумів заглянути далі за обмеження, зумів розкрити потенціал людей з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, а також підтримав своїм проєктом їхні родини. Сьогодні ця організація надає допомогу понад 2700 особам. З нагоди 45-річчя від заснування представники здійснили паломництво до Риму та мали окрему аудієнцію зі Святішим Отцем. Висловлюючи свою радість з приводу зустрічі, Лев XIV запевнив у своєму благословенні за здійснену працю. Безсумнівно, це важке завдання. З великою кількістю прихованої роботи, яку ніхто не бачить і яку може винагородити лише Бог, і в якій дуже втішно відкривати в обличчі кожної людини самого Ісуса Христа, сказав він, додавши, що саме завдяки зустрічі з його поглядом можна змінитися, можна зростати, як це сталося з Марсодето, підтримуючи такі цінності, як солідарність, захист людської гідності та повна інклюзія. Все це дозволило налагодити тісний контакт з людьми з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, залучивши, як підкреслює папа, також численну представницьку групу від інституцій. Уміння розпізнати в житті найслабших і найуразливіших людей погляд Христа – це те, що допомагає нам зростати, як людяне і християнське суспільство, додав Лев XIV. Перш ніж увірити присутніх під заступництво Пресвятої Богородиці, єпископ Риму нагадав, що любов до ближніх, милосердя зміцнюють віру. Сьогодні ця федерація може пишатися тим, що досягає так багато людей, втілюючи те, про що я мав нагоду нагадати під час мого нещодавнього візиту в Іспанію. Любов Христа спонукає нас виходити до братів і сестер, а милосердя та дбайливість, з якими ми відповідаємо на ці спонуки, є доказом нашої віри, сказав папа Лев XIV.
1: Лев XIV склав доброзичливі побажання синоду методистських та вальденських церков Італії, який відбувається у Торре Пеліче, що в регіоні П'ємонт на півночі країни. У посланні, яке державний секретар Святого Престолу надіслав від імені папи єпископу Деріо Оліверо, що в італійському єпископаті очолює комісію з питань екуменізму, згадується тема штучного інтелекту, яка була в центрі роздумів у день, що передував роботі синоду. Перед обличчям цифрової революції, йдеться у посланні, яка, здається, натякає на подолання людського, Святіший Отець закликає зважати на те, що християни покликані разом свідчити свободу людей, створених на образ і подобу Божу. Покликаючись на уривок з енцикліки «Magnifica Humanitas», в телеграмі підкреслюється, що необхідно розвивати техніку, не пригнічуючи серце. Із цим побажанням папа молиться про дари Святого Духа та Господнє благословення для синоду. Синод Союзу методистських і вальденських церков Італії триватиме з 22 по 26 серпня цього року. Асамблея має обговорити затверджений порядок денний і перспективи на майбутнє. Під час роботи будуть розглянуті численні питання – мир, соціальна справедливість, екуменізм, права людини – захист найвразливіших верств населення, сталий розвиток та виклики, що стоять перед християнським свідченням у сучасному контексті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Через 35 років після відновлення незалежності, яке принесло українському народу справжню релігійну свободу, що відчувається на практиці, країна досі стикається із трагічним випробуванням війни. Пропонуємо вашій увазі розмову із преосвященним Віталієм Скоморовським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Він описує руйнівну реальність та надзвичайно високу ціну, яку люди змушені платити за захист своєї батьківщини. Поділяючи застереження святого Івана Павла II про війну як велике горе, єпископ водночас підкреслює надзвичайний і тривалий ланцюг солідарності та матеріальної і духовної підтримки, що надходить з усіх куточків світу. Ваше Преосвященство, 35 років незалежності – це багато чи мало?
2: Кажучи, в історичних масштабах це не так багато, 35 років, але для нас тут в Україні, якщо ми згадаємо, що ми пережили цих 35 років, це дуже багато на такий відрізок часу. Це і кризис економічний, який був в 90-х роках, потім праця над відродженням економіки. З 14-го року фактично ми знаходимося в стані війни, з 22-го року повномасштабної війни. Тому це і багато. Хоча в історичних масштабах, напевно, не такий великий відрізок часу.
1: Яке значення для духовного життя українців мало відновлення незалежності?
2: Ми живемо в незалежній державі і маємо свободу сумління не на папері, а в дійсності. Тобто кожна людина може сповідувати і проповідувати свою віру. Звичайно, що це там різні, так як в кожній країні можуть бути бюрократичні питання, але свобода совісті гарантована Конституцією України, і вона гарантована не лише як така декларація, а в дійсності вона існує. І це такий дуже для нас досвід унікальний, тому що перед цим був Радянський Союз, який теж якби гарантував, там в Конституції була записана право свободи, але фактично переслідувалася церква, переслідувалася релігія з ідеологічних міркувань. В різні періоди ці переслідування були криваві чи не криваві. Люди йшли до в'язниці або навіть вмирали за віру, або попросту не могли робити кар'єру, так не могли бути вчителями чи лікарями. Але це був час переслідування. До цього царський час це теж був це переслідування католицької церкви. І взагалі всіх церков, тому що навіть православна церква, яка була державною церквою в цараті, вона страждала від того, що держава її так міцно обійняла, вона теж обнімала, вона не могла теж робити те, що повинні робити віруючі. Ось, і тому це такий унікальний досвід в нашій країні теж. 35 років незалежності, 35 років свободи совісті. В цей час перед церквою є зовсім інші виклики, інші. Ми маємо проблеми, але слава Богу. Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
1: Ви згадували про часи переслідувань за віру. Сьогодні можна почути таку думку, що от тоді, за часів переслідувань, люди мали сильну віру і страждали навіть за неї. А зараз і храми відкриті, і можеш свідчити про свою віру, а здається, що віра слабша. Чи ви згідні з цим твердженням?
2: Просто життя змінилося. Колись в часі переслідування, так люди боялися там іти хрестити дитину. Тому що це може бути там на роботі, можуть викликати щось там казати їм, і якісь неприємності може бути мати. Так тепер дійсно ніхто не забороняє, тільки що люди, наприклад, можуть все своє життя присвятити кар'єрі чи збагаченню, не мати часу ні на інших людей, ні там на віру і так далі. І різні такі речі, які вони не вважають важливими для себе. Це так само, наприклад, я працював в семінарії, то в Радянському Союзі там держава робила відбір кандидатів до семінарії, тому що слабенькі, якісь там з невеликою мотивацією, чи там, не знаю, не тверді. Вони відсіювалися по дорозі, вона навіть в семінарії не попадала, тому що вже тоді було багато перешкод, що там, якщо хтось взнавав, що юнак хоче йти до семінарії. Коли він служив в армії, чи там в учбовому закладі, могли вже тоді мати якісь бесіди там і так далі, що ти туди йдеш, бо це Ну і трудно було поступити, деякі там хлопці по 10 років поступали в семінарію. Натомість зараз немає ніяких перешкод до цього, але ми бачимо, що бажаючих семінарію йти дуже мало, якщо вони взагалі є. Ну це зовсім інша, якби, ситуація.
1: Ви берете участь у похоронних урочистостях наших захисників. Це люди, які за нашу свободу віддають найцінніше – своє життя.
2: Україна повинна себе захищати, захистити, тому що на нас напали. Я не знаю, скільки багато тих, які йдуть і стають на захист батьківщини, вони розуміються, власне, в такому ключі, що це ми віддаємо своє життя, так, бо вони хочуть жити, і вони надіються вижити теж. Але вони, як військові, роблять свою працю, яка є теж небезпечна. Так як це буває, що захисники теж гинуть, вмирають від ворожих куль, осколків і так далі. Наші люди, вони змушені йти на фронт, захищати свою державу. Бо це є цінність. Це є цінність наша спільна, така велика. Може, якщо взяти щось менше, це наш спільний дім, це наша спільна хата. І коли ворог лізе там через вікна і ламає двері, то кожен буде захищати свою сім'ю, своїх рідних. Ну, а тут це наше спільне таке, спільний дім, спільне об'єднання нас, українців. Українці стали на захист своєї батьківщини. Ну і дійсно, плата це є велика, але загроза теж є велика. Ворог не прийшов просто там накинути якусь свою політичну систему, там зробити якісь вибори. Він прийшов вбивати, він прийшов знищувати.
1: Що цей час війни в Україні відкрив особисто для вас?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід. Мої якісь уявлення про війну, які були там на основі прочитаних книжок, чи фільмів, чи там з новин, чи там з телебачення, де я бачу, де там війни йдуть. Я ніколи собі не міг уявити, що війна, власне, такою. І хочу сказати те, що це мене теж навчило погодитися зі святим Іоанном Павлом ІІ, що війна – це є велике горе і велика біда, і треба намагатись уникати війни. Бо мир – це величезний дар. Молитва за мир має величезну цінність. Мир – це велика цінність. Це пізнається, коли цього миру немає. Є війна, коли є загроза для всіх, для малих, старих, немічних і сильних. Всі якби є під цією загрозою, і тоді розумієш, наскільки мир – це є цінний дар для народу, для країни. Потім ще великий досвід – це надзвичайна солідарність багатьох людей з різних куточків землі з нами, да, з українським народом. Причому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, такий поклик серця людей. Це придає великі сили теж і надію. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
1: Це була розмова із єпископом Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа очолить у Кастель Гандольфо святу месу в намірі піклування про створіння. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав привітання учасникам італійського національного літургійного тижня. Йорданія готується до відзначення 2000-ліття хрещення Ісуса. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля парафії в Газі про ситуацію, якою він поділився з учасниками зустрічі за дружбу між народами в Рімені. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Світлана Духович. У вівторок 1 вересня Папа Лев XIV очолить святу месу за збереження створіння. Богослужіння відбудеться в саду Богородиці в селищі Лаудато Сі, що розташоване на території папських садів у Кастель Гандольфо. Спільну ініціативу організували Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові та Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі. Як зазначив префект цієї дикастерії кардинал Майкл Черні, Євхаристія, звершена на вівтарі посеред саду, нагадує про те, що все створіння є даром, який вимагає відповідальності. Віра вчить нас бачити у нашому спільному домі не просто ресурс для використання, а дар, який слід прийняти з вдячністю та про який треба піклуватися з любов'ю. Під час святої меси наша подяка Богові стає зобов'язанням. Дбати про створіння означає дбати про життя, про людей, особливо найуразливіших, та про майбутні покоління, наголосив кардинал. Своєю чергою генеральний директор центру Лаудато Сі кардинал Фабіо Баджо підкреслив, що для церкви збереження створіння та підтримка людської гідності – це дві грані єдиної місії. За його словами, піклування про спільний дім означає любов до ближнього, особливо до тих, хто найбільше страждає від екологічної деградації, бідності, кліматичної кризи та конфліктів. Під час богослужіння 1 вересня буде використано новий молитовний формуляр меси за збереження створіння, опрацьований у співпраці кількох ватиканських дикастерій та схвалений минулого року. Святіший Отець вже звершував на цьому місці святу месу з цими текстами 9 липня минулого року. Щоб літургія стала генеративним простором християнського втаємничення, необхідні три основні установки, які повинні взяти до серця відповідальні за душпастерство – гостинність, містагогія та свідчення життя. Лише тоді віра, що народжується з вівтаря, зможе вийти на вулиці людства, приносячи плоди добра, примирення та миру. Читаємо у посланні, яке державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав за дорученням Папи Лева XIV учасникам 76-го національного літургійного тижня Італійської церкви, що від 24 до 27 серпня відбувається в Катанії на Сицилії. Він пише, що обрана тема – генеративна церква, літургія та християнське втаємничення – перегукується зі словами, з якими Святіший Отець звернувся до італійських єпископів, наголошуючи на тому, що християнське втаємничення не може розглядатися лише як приготування до таїнств, а повинно вважатися лоном, у якому спільнота народжує для віри та вводить у пасхальне життя в сопричастя з Господом у церковне братерство. Ця ініціатива, організована Центром літургійної дії, щороку збирає священників, деяконів, богопосвячених осіб та мирян, які залучені до пастирської діяльності з усієї Італії. Програма передбачає богослужіння, доповіді, обмін досвідом між дієцезіями. Зустрічі беруть участь секретар італійської єпископської конференції, преосвящений Джузеппе Батурі та секретар дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств, преосвящений Віторію Франческо Віола. На думку архієпископа Клаудіо Маніаго, голови Центру літургійної дії та єпископської комісії з питань літургії, обрана тема має на меті зробити свій внесок у побудову нової моделі втаємничення, яка б краще відповідала історичним і церковним реаліям, в яких ми живемо. І саме тому, пояснює він, тиждень має на меті запропонувати матеріал для роздумів в той час, коли італійська церква, заохочена синодальним шляхом, переосмислює шлях втаємничення. Якраз на ім'я архієпископа Маніаго адресоване послання державного секретаря, в якому він цитує нагадування Святішого Отця про необхідність повертатися до джерел, посилюючи або ж там, де це необхідно, відновлюючи в християнському формуванні цінність літургії, де Христове таїнство огортає нас, перемінює та народжує як нові створіння. Таким чином, як читаємо в зверненні, важливо навчати Божий люд, а особливо тих, хто розпочинає шлях віри, таких підходів, стилів звершення богослужінь та способів участі, які сприяють відкриттю серця на актуальне і реальне діяння Бога в нас, усвідомлюючи, що всі ми є живими членами церкви. І це не лише для більш плідної участі в літургійному житті, а й для більш автентичного переживання сопричасного виміру нашої церковної приналежності. Літургія, яку звершує церква і яка відбувається в церкві, як дія єдиного тіла, насправді виховує до сопричастя, що має два наслідки. По-перше, це важливість шанування та вірності обрядам. Необхідно навчати плекати та цінувати стриману урочистість літургійних жестів, допомагаючи людям якомога глибше розуміти та переживати їхнє значення у їхньому багатстві. Друге міркування стосується невід'ємного зв'язку, що поєднує літургію та братню любов, наголошується в посланні. Насамкінець, ще одним важливим аспектом, на який вказує кардинал Паролін, є роль у літургії Божого Слова та навчання. Літургія є привілейованим місцем слухання Божого Слова, яке передається як через священні тексти, так і через їх тлумачення.
1: Йорданія розпочала приготування до святкування другого тисячоліття хрещення Ісуса Христа, яке відбудеться у 2030 році. У понеділок 10 серпня прем'єр-міністр Йорданії Джафар Хасан очолив перше засідання Національного комітету, який займається організацією цієї надзвичайно важливої релігійної та історичної події. Як повідомляється в урядовому прес-релізі, до складу комітету входять міністри, релігійні та громадські лідери, а також представники профільних установ. Комітет виступає національним координаційним центром з підготовки та нагляду за урочистостями і відповідає за розробку програм та загальних рекомендацій, координацію інформаційно-просвітницької діяльності на міжнародному та національному рівнях, а також за планування заходів, пов'язаних із цією річницею. Під час засідання прем'єр-міністр Хасан наголосив на необхідності негайно розпочати підготовку відповідно до вказівок короля Абдали II з метою підтримки ініціативи, висунутої Радою церковних лідерів Йорданії на основі комплексного плану та чітко визначеного графіку. Він також зазначив, що відзначення другого тисячоліття хрещення Христа відображає історичний та релігійний авторитет Йорданії та її роль як місця християнського паломництва світового значення, водночас підкреслюючи послання королівства про мирне співіснування, пошану до ближнього, мир, любов та людське братерство. Хасан також заявив, що уряд мобілізує всі наявні ресурси для підтримки цієї події, назвавши її можливістю зміцнити позиції Йорданії як країни з багатою релігійною спадщиною та мети для християнських паломників з усього світу. Під час зустрічі були розглянуті плани Фонду розвитку територій, прилеглих до місця хрещення, спрямовані на реалізацію різних проєктів, серед яких селище для паломників та християнських відвідувачів, музей, присвячений хрещенню, зелений коридор та розбудовані інфраструктури цього місця. Учасники також наголосили на важливості створення профільних підкомітетів, які за підтримки фахівців здійснюватимуть нагляд за реалізацією проєктів та забезпечуватимуть досягнення поставлених цілей.
0: Реальність у цьому куточку Святої Землі у секторі Газа жахлива. Навіть не можна сказати, що це стан посткатастрофи, адже катастрофа зникла з медіа, але тут вона аж ніяк не зникла, сказав отець Габріель Романеллі, настоятель єдиної католицької парафії в місті Газа, беручи в понеділок 24 серпня участь через відеозв'язок в зустрічі під назвою «Любити святу землю». Це був один із заходів в рамках 47-ї зустрічі «Мітинг за дружбу між народами», що відбувається в цьому місті на Адріатичному узбережжі Італії. Ситуація, пояснив священик, як і раніше, залишається трагічною. Бомбардування вже не такі масштабні, як раніше, але вони все ще відбуваються, навіть у центрі міста. І більшість мешканців гостро потребують абсолютно всього. До Гази допомога не надійшла. І надзвичайна ситуація з кожним днем погіршується. Якщо ти опинився в надзвичайній ситуації, тобі потрібна негайна реакція. З кожним днем затримки ця ситуація стає гіршою. Щодо рішення залишатися в Газі, незважаючи на війну, парох сказав, залишитися було природною реакцією, як з духовної, так і з людської точки зору. Це не політичний виклик. Пастир повинен залишатися зі своєю паствою. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі підсумок інтерв'ю, яке глава Української греко-католицької церкви дав італійською мовою для ватиканських медіа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У серці глави і отця Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава почуття, викликані війною, переплітаються з тими, що пов'язані з 35-річчям незалежності України від радянського тоталітаризму. Обидва ці явища спонукають до глибоких роздумів про незмірну цінність свободи, спонукають засудити жорстокість війни та етичні наслідки, спричинені технологіями. Адже коли око дрона, яке точно бачить, кого саме збирається вразити, робить поняття випадкових цивільних жертв не лише трагічним, а й неправдивим. Розповідаючи про поточну ситуацію, Блаженніший Святослав зазначає, що в столиці доводиться регулярно проводити ночі в бомбосховищах, бо кількість дронів і ракет, що запускають над головами людей, зростає. Останнім часом кожен місяць стає кривавішим за попередній. За даними моніторингової комісії Організації Об'єднаних Націй, липень став найкривавішим місяцем з березня 2022 року, який у свою чергу є місяцем із найбільшою кількістю жертв за ці 4,5 роки повномасштабної війни. Глава Української греко-католицької церкви підкреслює, що експерти, які намагаються зрозуміти, що відбувається, називають це війною міст та війною високих технологій і надзвичайно витонченої зброї. Оскільки просування по лінії фронту для російської армії стає дедалі більш неможливим і дуже витратним, удари наносяться по цивільному населенню, посилюючи страждання людей у великих містах, через що столиця України стала ціллю номер один. У пошуках аналогії багато хто порівнює цей сценарій з Ірано-Іракською війною 1980-х років, коли два народи не змогли здобути перемогу на лінії фронту і намагалися посилити страждання цивільних. За словами глави Української греко-католицької церкви, з моральної та етичної точки зору вкрай серйозною є особливість використання новітніх технологій. Смертоносні дрони та ракети оснащені камерами. Оператор, який керує ними в режимі реального часу, бачить людей, яких він вбиває, тому стверджувати, що цивільні жертви є випадковими чи небажаними безпосередньо, неможливо. Згадуючи випадок із влучанням в автобус у Херсоні, Блаженніший Святослав наголошує, що оператор безпілотника бачив людей, яких вбивав. Ворог намагається використовувати страждання цивільного населення та страх як зброю, прагнучи здобути за допомогою цього терору те, чого не досяглося на фронті. Ця війна хоче перетворити також в тому страждання, в тому числі й духовні людей, на інструмент політичного тиску, стверджує він. Це змінює обличчя війни, яка завжди є святотатською, адже кожен акт такого характеру, підкреслює Блаженніший Святослав, є злочином як проти міжнародного гуманітарного права, так і проти морального закону. Розмірковуючи про те, що в цій ситуації означало відзначати 35-ту річницю незалежності, яка збігається з 4,5 роками від початку цієї жорстокої агресії, глава Української греко-католицької церкви наголосив, для нас відзначати День Незалежності України означає насамперед дякувати Господу за дар свободи, гарантом якої є незалежна українська держава. Християни не обожнюють державу, проте справедлива держава є важливим інструментом захисту людської гідності, свободи, спільного добра та права народу на життя. Любов до батьківщини не є ненавистю до інших, це готовність відповідати за свій народ і служити йому. За його словами, День Незалежності є днем молитви та роздумів про те, як не лише захищати свободу, а й у позитивному ключі будувати майбутнє. Це час говорити про національну єдність навколо фундаментальних цінностей, де держава служить спільному благу, гідності людини, виживанню та вільному житті в мирі. Не тільки незалежність України є Божим даром, підкреслює він, а й мир є Божим даром, тому важливо єднатися в молитві та служінні заради порятунку людських життів. Ділячись особистими спогадами про народження в період тоталітаризму та священниче формування в підпільних семінаріях, Блаженніший Святослав згадує момент розпаду тоталітарної комуністичної держави, яка прагнула контролювати думки і волю людей. У той момент ми зрозуміли, що свобода означає не лише можливість бути вільними ззовні, ми зрозуміли, що свобода – це духовна та моральна категорія. Я пам'ятаю, що навіть у Радянському Союзі ми, католики, які жили в підпіллі, були вільнішими за комуністичних лідерів, бо ми несли у своїх серцях свободу Божих дітей. Саме завдяки мужності думати інакше та вирішувати вільно, згідно з критеріями християнського судження, підпілля стало духовною школою свободи. Згодом, за словами предстоятеля, цю внутрішню свободу вдалося передати в контекст українського громадянського суспільства, завдяки чому церква стала носієм перетворення країни з посткомуністичної та постколоніальної радянської держави на демократичну країну. Глава Української греко-католицької церкви звернув увагу на глибоке поняття із візантійської духовної та богословської традиції. Свобода – це щось більше, ніж просто вільна воля. Свобода – це плід доброго вибору, вибору, заснованого на істині. Якщо людина робить правильний вибір, обирає фундаментальні цінності та добро, то її вільна воля перетворюється на досвід свободи. Справжня свобода – це не свавілля і не анархія, підкреслює він. Вона завжди пов'язана з відповідальністю та загальним благом. Цей досвід свободи надзвичайно актуальний сьогодні. Блаженніший Святослав зауважує, що багато українських військовополонених, які зазнали тортур, після звільнення казали, що навіть зі зв'язаними руками почувалися вільнішими за своїх катів. Офіцери були полоненими своїх інтелектуальних схем, боялися начальників, боялися потрапити до в'язниці за невиконання наказів. Натомість українські солдати почувалися вільними, бо зробили свій вибір, заснований на правді та захисті людського життя. І саме цю свободу український народ старається захищати і розбудовувати у своїй вільній та незалежній країні. Звертаючись до сучасного світу, де спостерігається криза демократичних цінностей та зростання авторитарних тенденцій, глава Української греко-католицької церкви закликає «Не втомлюйтесь бути вільними». Він пояснює, що криза демократії пов'язана з кризою відповідальності за власну країну, коли люди хочуть перекласти свій обов'язок на плечі автократів або шукають того, хто вирішуватиме за них. Така втеча від відповідальності є виявом інфантильності та великою бідою сучасних демократій. У цьому контексті церква дедалі більше стає гарантом і захисником демократичних цінностей, відстоюючи гідність кожної людської особи та захищаючи людину від дегуманізації на всіх рівнях, зокрема починаючи з виклику штучного інтелекту. Церква, за його словами, наголошує, що ніхто не має права красти мрії та надії інших, адже люди самі є будівничими свого майбутнього. Захист свободи вимагає ризику засвоїти її та жити як вільні чоловіки і жінки, наголошує блаженніший Святослав. Говорячи про найвищий прояв свободи, він наголошує, що ним є здатність людини любити Бога і ближнього. Національну злагоду можна захистити лише через милосердя, співчуття до тих, хто страждає, та здатність чинити добро. З нагоди Дня Незалежності Всеукраїнська Рада Церков написала листа до Всесвітньої Ради Церков та до Папи Лева, просячи всіх людей доброї волі прожити 24 серпня як День молитви за мир в Україні. Глава Української греко-католицької церкви звернувся із проханням підтримати цей молитовний марафон, а також просить про солідарність та єдність не лише у молитві, а й в гуманітарних діях, які є винятковим способом, за його словами, проявити любов до Бога та до ближнього. Це був підсумок інтерв'ю, яке блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, дав для ватиканських медіа італійською мовою з нагоди Дня відновлення незалежності України. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа очолить у Кастель Гандольфо святу месу в намірі піклування про створіння. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав привітання учасникам італійського національного літургійного тижня. Йорданія готується до відзначення 2000-ліття хрещення Ісуса. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля парафії в Газі про ситуацію, якою він поділився з учасниками зустрічі за дружбу між народами в Римі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Світлана Духович. У вівторок 1 вересня Папа Лев XIV очолить святу месу за збереження створіння. Богослужіння відбудеться в саду Богородиці в селищі Лаудато Сі, що розташоване на території папських садів у Кастель Гандольфо. Спільну ініціативу організували Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові та Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі. Як зазначив префект цієї дикастерії кардинал Майкл Черні, Євхаристія, звершена на вівтарі посеред саду, нагадує про те, що все створіння є даром, який вимагає відповідальності. Віра вчить нас бачити у нашому спільному домі не просто ресурс для використання, а дар, який слід прийняти з вдячністю та про який треба піклуватися з любов'ю. Під час святої меси наша подяка Богові стає зобов'язанням. Дбати про створіння означає дбати про життя, про людей, особливо найуразливіших, та про майбутні покоління, наголосив кардинал. Своєю чергою генеральний директор центру Лаудато Сі кардинал Фабіо Баджо підкреслив, що для церкви збереження створіння та підтримка людської гідності – це дві грані єдиної місії. За його словами, піклування про спільний дім означає любов до ближнього, особливо до тих, хто найбільше страждає від екологічної деградації, бідності, кліматичної кризи та конфліктів. Під час богослужіння 1 вересня буде використано новий молитовний формуляр «Меси за збереження створіння», опрацьований у співпраці кількох ватиканських дикастерій та схвалений минулого року. Святіший Отець вже звершував на цьому місці святу месу з цими текстами 9 липня минулого року. Щоб літургія стала генеративним простором християнського втаємничення, необхідні три основні установки, які повинні взяти до серця відповідальні за душпастерство – гостинність, містагогія та свідчення життя. Лише тоді віра, що народжується з вівтаря, зможе вийти на вулиці людства, приносячи плоди добра, примирення та миру. Читаємо у посланні, яке державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав за дорученням Папи Лева XIV учасникам 76-го національного літургійного тижня Італійської церкви, що від 24 до 27 серпня відбувається в Катанії на Сицилії. Він пише, що обрана тема – генеративна церква, літургія та християнське втаємничення – перегукується зі словами, з якими Святіший Отець звернувся до італійських єпископів, наголошуючи на тому, що християнське втаємничення не може розглядатися лише як приготування до таїнств, а повинно вважатися лоном, у якому спільнота народжує для віри та вводить у пасхальне життя в сопричастя з Господом у церковне братерство. Ця ініціатива, організована Центром літургійної дії, щороку збирає священників, деяконів, богопосвячених осіб та мирян, які залучені до пастирської діяльності з усієї Італії. Програма передбачає богослужіння, доповіді, обмін досвідом між дієцезіями. Зустрічі беруть участь секретар Італійської єпископської конференції, преосвящений Джузеппе Батурі та секретар дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств, преосвящений Віторію Франческо Віола. На думку архієпископа Клаудіо Маніаго, голови Центру літургійної дії та єпископської комісії з питань літургії, обрана тема має на меті зробити свій внесок у побудову нової моделі втаємничення, яка б краще відповідала історичним і церковним реаліям, в яких ми живемо. І саме тому, пояснює він, тиждень має на меті запропонувати матеріал для роздумів в той час, коли італійська церква, заохочена синодальним шляхом, переосмислює шлях таємничення. Якраз на ім'я архієпископа Маніаго адресоване послання державного секретаря, в якому він цитує нагадування Святішого Отця про необхідність повертатися до джерел, посилюючи або ж там, де це необхідно, відновлюючи в християнському формуванні цінність літургії, де Христове таїнство огортає нас, перемінює та народжує як нові створіння. Таким чином, як читаємо в зверненні, важливо навчати Божий люд, а особливо тих, хто розпочинає шлях віри, таких підходів, стилів звершення богослужінь та способів участі, які сприяють відкриттю серця на актуальне і реальне діяння Бога в нас, усвідомлюючи, що всі ми є живими членами церкви. І це не лише для більш плідної участі в літургійному житті, а й для більш автентичного переживання сопричасного виміру нашої церковної приналежності. Літургія, яку звершує церква і яка відбувається в церкві, як дія єдиного тіла, насправді виховує до сопричастя, що має два наслідки. По-перше, це важливість шанування та вірності обрядам. Необхідно навчати плекати та цінувати стриману урочистість літургійних жестів, допомагаючи людям якомога глибше розуміти та переживати їхнє значення у їхньому багатстві. Друге міркування стосується невід'ємного зв'язку, що поєднує літургію та братню любов, наголошується у посланні. Насамкінець, ще одним важливим аспектом, на який вказує кардинал Паролін, є роль у літургії Божого Слова та навчання. Літургія є привілейованим місцем слухання Божого Слова, яке передається як через священні тексти, так і через їх тлумачення.
1: Йорданія розпочала приготування до святкування другого тисячоліття хрещення Ісуса Христа, яке відбудеться у 2030 році. У понеділок 10 серпня прем'єр-міністр Йорданії Джафар Хасан очолив перше засідання Національного комітету, який займається організацією цієї надзвичайно важливої релігійної та історичної події. Як повідомляється в урядовому прес-релізі, до складу комітету входять міністри, релігійні та громадські лідери, а також представники профільних установ. Комітет виступає національним координаційним центром з підготовки та нагляду за урочистостями і відповідає за розробку програм та загальних рекомендацій, координацію інформаційно-просвітницької діяльності на міжнародному та національному рівнях, а також за планування заходів, пов'язаних із цією річницею. Під час засідання прем'єр-міністр Хасан наголосив на необхідності негайно розпочати підготовку відповідно до вказівок короля Абдали II з метою підтримки ініціативи, висунутої Радою церковних лідерів Йорданії на основі комплексного плану та чітко визначеного графіку. Він також зазначив, що відзначення другого тисячоліття хрещення Христа відображає історичний та релігійний авторитет Йорданії та її роль як місця християнського паломництва світового значення, водночас підкреслюючи послання королівства про мирне співіснування, пошану до ближнього, мир, любов та людське братерство. Хасан також заявив, що уряд мобілізує всі наявні ресурси для підтримки цієї події, назвавши її можливістю зміцнити позиції Йорданії як країни з багатою релігійною спадщиною та мети для християнських паломників з усього світу. Під час зустрічі були розглянуті плани Фонду розвитку територій, прилеглих до місця хрещення, спрямовані на реалізацію різних проєктів, серед яких селище для паломників та християнських відвідувачів, музей, присвячений хрещенню, зелений коридор та розбудовані інфраструктури цього місця. Учасники також наголосили на важливості створення профільних підкомітетів, які за підтримки фахівців здійснюватимуть нагляд за реалізацією проєктів та забезпечуватимуть досягнення поставлених цілей.
0: Реальність у цьому куточку Святої Землі у секторі Газа жахлива. Навіть не можна сказати, що це стан посткатастрофи, адже катастрофа зникла з медіа, але тут вона аж ніяк не зникла, сказав отець Габріель Романеллі, настоятель єдиної католицької парафії в місті Газа, беручи в понеділок 24 серпня участь через відеозв'язок в зустрічі під назвою «Любити святу землю». Це був один із заходів в рамках 47-ї зустрічі «Мітинг за дружбу між народами», що відбувається в цьому місті на Адріатичному узбережжі Італії. Ситуація, пояснив священик, як і раніше, залишається трагічною. Бомбардування вже не такі масштабні, як раніше, але вони все ще відбуваються, навіть у центрі міста. І більшість мешканців гостро потребують абсолютно всього. До Гази допомога не надійшла. І надзвичайна ситуація з кожним днем погіршується. Якщо ти опинився в надзвичайній ситуації, тобі потрібна негайна реакція. З кожним днем затримки ця ситуація стає гіршою. Щодо рішення залишатися в Газі, незважаючи на війну, парох сказав, залишитися було природною реакцією, як з духовної, так і з людської точки зору. Це не політичний виклик. Пастир повинен залишатися зі своєю паствою. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі підсумок інтерв'ю, яке глава Української греко-католицької церкви дав італійською мовою для ватиканських медіа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У серці глави і отця Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава почуття, викликані війною, переплітаються з тими, що пов'язані з 35-річчям незалежності України від радянського тоталітаризму. Обидва ці явища спонукають до глибоких роздумів про незмірну цінність свободи, спонукають засудити жорстокість війни та етичні наслідки, спричинені технологіями. Адже коли око дрона, яке точно бачить, кого саме збирається вразити, робить поняття випадкових цивільних жертв не лише трагічним, а й неправдивим. Розповідаючи про поточну ситуацію, Блаженніший Святослав зазначає, що в столиці доводиться регулярно проводити ночі в бомбосховищах, бо кількість дронів і ракет, що запускають над головами людей, зростає. Останнім часом кожен місяць стає кривавішим за попередній. За даними моніторингової комісії Організації Об'єднаних Націй, липень став найкривавішим місяцем з березня 2022 року, який у свою чергу є місяцем із найбільшою кількістю жертв за ці 4,5 роки повномасштабної війни. Глава Української греко-католицької церкви підкреслює, що експерти, які намагаються зрозуміти, що відбувається, називають це війною міст та війною високих технологій і надзвичайно витонченої зброї. Оскільки просування по лінії фронту для російської армії стає дедалі більш неможливим і дуже витратним, удари наносяться по цивільному населенню, посилюючи страждання людей у великих містах, через що столиця України стала ціллю номер один. У пошуках аналогії багато хто порівнює цей сценарій з Ірано-Іракською війною 1980-х років, коли два народи не змогли здобути перемогу на лінії фронту і намагалися посилити страждання цивільних. За словами глави Української греко-католицької церкви, з моральної та етичної точки зору вкрай серйозною є особливість використання новітніх технологій. Смертоносні дрони та ракети оснащені камерами. Оператор, який керує ними в режимі реального часу, бачить людей, яких він вбиває, тому стверджувати, що цивільні жертви є випадковими чи небажаними безпосередньо, неможливо. Згадуючи випадок із влучанням в автобус у Херсоні, Блаженніший Святослав наголошує, що оператор безпілотника бачив людей, яких вбивав. Ворог намагається використовувати страждання цивільного населення та страх як зброю, прагнучи здобути за допомогою цього терору те, чого не досяглося на фронті. Ця війна хоче перетворити також втому, страждання, в тому числі й духовні людей, на інструмент політичного тиску.

якої є незалежна українська держава. Християни не обожнюють державу. Проте справедлива держава є важливим інструментом захисту людської гідності, свободи, спільного добра та права народу на життя. Любов до батьківщини не є ненавистю до інших, це готовність відповідати за свій народ і служити йому. За його словами, День Незалежності є днем молитви та роздумів про те, як не лише захищати свободу, а й у позитивному ключі будувати майбутнє. Це час говорити про національну єдність навколо фундаментальних цінностей, де держава служить спільному благу, гідності людини, виживанню та вільному житті в мирі. Не тільки незалежність України є Божим даром, підкреслює він, а й мир є Божим даром, тому важливо єднатися в молитві та служінні заради порятунку людських життів. Ділячись особистими спогадами про народження в період тоталітаризму та священиче формування в підпільних семінаріях, блаженніший Святослав згадує момент розпаду тоталітарної комуністичної держави, яка прагнула контролювати думки і волю людей. У той момент ми зрозуміли, що свобода означає не лише можливість бути вільними ззовні, ми зрозуміли, що свобода – це духовна та моральна категорія. Я пам'ятаю, що навіть у Радянському Союзі ми, католики, які жили в підпіллі, були вільнішими за комуністичних лідерів, бо ми несли у своїх серцях свободу Божих дітей. Саме завдяки мужності думати інакше та вирішувати вільно, згідно з критеріями християнського судження, підпілля стало духовною школою свободи. Згодом, за словами предстоятеля, цю внутрішню свободу вдалося передати в контекст українського громадянського суспільства, завдяки чому церква стала носієм перетворення країни з посткомуністичної та постколоніальної радянської держави на демократичну країну. Глава Української греко-католицької церкви звернув увагу на глибоке поняття із візантійської духовної та богословської традиції. Свобода – це щось більше, ніж просто вільна воля. Свобода – це плід доброго вибору, вибору, заснованого на істині. Якщо людина робить правильний вибір, обирає фундаментальні цінності та добро, то її вільна воля перетворюється на досвід свободи. Справжня свобода – це не свавілля і не анархія, підкреслює він. Вона завжди пов'язана з відповідальністю та загальним благом. Цей досвід свободи надзвичайно актуальний сьогодні. Блаженніший Святослав зауважує, що багато українських військовополонених, які зазнали тортур, після звільнення казали, що навіть зі зв'язаними руками почувалися вільнішими за своїх катів. Офіцери були полоненими своїх інтелектуальних схем, боялися начальників, боялися потрапити до в'язниці за невиконання наказів. Натомість українські солдати почувалися вільними, бо зробили свій вибір, заснований на правді та захисті людського життя. І саме цю свободу український народ старається захищати і розбудовувати у своїй вільній та незалежній країні. Звертаючись до сучасного світу, де спостерігається криза демократичних цінностей та зростання авторитарних тенденцій, глава Української греко-католицької церкви закликає «Не втомлюйтесь бути вільними». Він пояснює, що криза демократії пов'язана з кризою відповідальності за власну країну, коли люди хочуть перекласти свій обов'язок на плечі автократів або шукають того, хто вирішуватиме за них. Така втеча від відповідальності є виявом інфантильності та великою бідою сучасних демократій. У цьому контексті церква дедалі більше стає гарантом і захисником демократичних цінностей, відстоюючи гідність кожної людської особи та захищаючи людину від дегуманізації на всіх рівнях, зокрема починаючи з виклику штучного інтелекту. Церква, за його словами, наголошує, що ніхто не має права красти мрії та надії інших, адже люди самі є будівничими свого майбутнього. Захист свободи вимагає ризику засвоїти її та жити як вільні чоловіки і жінки, наголошує блаженніший Святослав. Говорячи про найвищий прояв свободи, він наголошує, що ним є здатність людини любити Бога і ближнього. Національну злагоду можна захистити лише через милосердя, співчуття до тих, хто страждає, та здатність чинити добро. З нагоди Дня Незалежності Всеукраїнська Рада Церков написала листа до Всесвітньої Ради Церков та до Папи Лева, просячи всіх людей доброї волі прожити 24 серпня як День молитви за мир в Україні. Глава Української греко-католицької церкви звернувся із проханням підтримати цей молитовний марафон, а також просить про солідарність та єдність не лише у молитві, а й в гуманітарних діях, які є винятковим способом, за його словами,

проявити любов до Бога та до ближнього. Це був підсумок інтерв'ю, яке блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, дав для ватиканських медіа італійською мовою з нагоди Дня відновлення незалежності України. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»